peine, je sais. C'est Wadou. وهي دي دشاش قهوة قهوة اثنين قهوة انت بتشرب جيب ثلاثة